0: ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون،
0: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا،
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے،
1: ولا انا عابد ما عبدتم،
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں،
1: ولا

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے ہمارے پچھلے درس میں اس مہینے کے اندر جو زمانۂ جاہلیت میں خاص کام کیے جاتے تھے اس بارے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ زمانۂ جاہلیت میں جب یہ، یعنی اسلام سے پہلے، یہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ یہ مہینہ جب آتا تھا اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زمانۂ جاہلیت کی وہ عادات، رسم و رواج جو اس مہینے میں کی جاتی تھی، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی رسم و رواج یا عادتیں جو ہے، یا جو ان کی چیزوں کے کلچر میں تھی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی مخلوق غیب کا علم جانتی ہے، یا کسی مخلوق کے جو ہے ہاتھ میں کسی انسان کا نفع یا نقصان ہے، یہ بہت ساری زمانۂ جاہلیت میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان تمام جاہلیت کی جو ہے ان عادتوں کو، ان رسم و رواج کو باطل قرار دے دیا، اور اسلام کا عقیدہ یہ بتایا کہ جو ہے نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی زمان یا کوئی مکان، وہ نہ کسی انسان کے نفع کا مالک ہے، کسی نہ نقصان کا مالک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زمانۂ جاہلیت کی جتنی عادتیں ان کو باطل قرار دینے کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہے ان چیزوں کو بھی، جو لوگوں کے اندر رسم و رواج جو ہو جاتے ہیں، یہ ستاروں سے بدفعلی لینا، نجومیوں سے جو ہے بدفعلی لینا، یا اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں آج کل زمانے میں پائی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے اسلام میں نفی کر دی ہے، اور اسلام کا عقیدہ بڑا واضح کر کے یہ پیش کر دیا کہ کسی بھی چیز کے پاس، کوئی کسی علم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے کل کی بات کو بتا سکے، غیب کی بات کو بتا سکے، کسی کے رزق میں نفع یا نقصان یا اولاد، یہ چیزیں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں۔ جیسے اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ جب عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے بندے کا نفع نقصان یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آتا ہے۔ ہاں، یہ اس میں ضرور بتایا ہے کہ خالصتاً جو نفع ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، جو رحمت ہوتی ہے، جو انسان کے سعادت ہوتی ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرقل کل من عند اللہ، ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور البتہ جو برائی کبھی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ برائی کبھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کہ سبب جو ہے وہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، تمہارے برے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو کھینچ کے لے آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پھر یہ تم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اسی باب میں ایک دوسری حدیث میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر تطیر له، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو پرندوں سے جو ہے بدفعلی یا بدشگونی لیتا ہے خود یا کسی اور کے لیے۔ اور یہ پرندوں سے، جیسے یہاں آج کل جو ہے ہمارے ملک میں بھی ہے، کسی نے طوطے رکھے ہوئے اور اس سے عجیب عجیب لیتے ہیں کہ جی یہ ادھر اڑ گیا تو یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، یعنی ہر وہ کام جس کی وجہ سے جو ہے کوئی غیب کی بات کی کوئی چیز کو بتا دے، یا اسے پتا چل جائے، یا آپ کی قسمت کی بات پتا چل جائے، تو یہ اس میں ایک یہ بھی ہے۔ اور اس میں تکاہن بھی اسی میں آتا ہے کہ جو نجومی بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے ان سے پتا کرنا، یہ کرنا۔ اور اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ سہارا اور سہرا، جادو جو ہے، اب یہ جادو جو ہے یہ بھی جو ہے کسی کے خود کرنا یا کسی کے لیے کرانا جادوئی ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کر یہ کہنا کہ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے, اور پھر اس پر شرطیں لگانا, یہ کرنا. تو فرمایا یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس ایسے لوگوں کے پاس آئے, یہ کام کرے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کر دے, ہاں یار نجومی نے جو بات کی تھی نا وہ بڑی ٹھیک بات کہی تھی, یا فلانے سے میں نے فال نکلوایا تھا وہ بڑا صحیح تھا, اور یہ تھا فرمایا اگر تصدیق کرے گا تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا کہ یہ اس قسم کے کام جو کرے گا تو گویا کہ اس دین سے انکار کر دے گا, اس دین سے نکل جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو دین لایا اس دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے کوئی فائدہ رکھتے ہوں یا کسی کے غیب کی بات بتاتے ہوں, تمہارا یہ ہوگا فلان ہوگا, تو اس کا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ان تعلیمات کے اوپر کرنا یہ گویا کہ دین اسلام سے انکار کرنا ہوا یہ. اور چونکہ جب اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو اسباب دیے ہوئے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو اور بس یہ آپ کا کام ہے, اور باقی جو ہے اس کا نتیجہ جو آئے گا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہارے جو چیز فائدے میں دیکھے گا اللہ پاک کو جو بہتر ہوگی تمہارے فائدے میں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا, اور بعض دفعہ اگر جو ہے جو آپ محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایسے نہیں نکلتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اس کا آپ کو عمل آپ کا رکاوٹ بنتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا نتیجہ دے دے گا. تو بہرحال اسلام میں یہ بتایا کہ ہر چیز جب اللہ کے دست سے قدرت ہے اسی اللہ سے رجوع رکھو, اللہ تعالیٰ سے آپ رابطہ رکھو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی جب عبادت ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے ہر چھوٹے بڑے کام میں, ہر مشکلات میں یہ بنتی. اور جو ہے اب ان چیزوں پر جو ہے جو اگر مان لیا جائے کہ نجومیوں کو یا جادو کو یا ان ساری چیزوں کو, جادو کے لیے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی حکومت جادو پر قائم تھی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گویا کہ یہ جادو کفر کا کام ہے, اور کفر جو شیاطین جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے بندے اس کفر سے محفوظ ہوتے ہو, کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. وہاں جادو کے جہاں بات آئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, فرمایا یہ جادو جو کرتے ہیں یہ بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر. یہ ایک جادو ایک ایسے سمجھے ہیں کہ ایک ایک ایک بیماری ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن کیا وہ جادو ہر آدمی کو جو چاہے گا ایسے ہو جائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہو گئی. ہاں یہ آدمی جو ہے ایسے سمجھے کوئی کسی گولی مارتا ہے تو اب کسی کی موت آ گئی ہوگی تو گولی لگ جائے گی, نہیں ہوگی تو وہ گولی ادھر ادھر ہو جائے گی. تو معنی یہ ہے کہ اصل جو فائنل جو چیز ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جادو والا بھی اگر آج سمجھے کہ جادو ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس پریشانی میں رہیں تو یہ جو ہے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اور اس لیے ہاں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے اگر بچنا ہے, یہ بیماری ہیں دنیا کے اندر, تو ان بیماریوں میں خطرات میں جیسے کہ بہت سارے جانور بھی یہاں پیدا ہیں دنیا میں جو زہریلے جانور ہیں, سانپ ہے بچھو ہے, تو اسلام نے بتایا کہ ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے, کیسے احتیاط کرنا ہے, اور وہ عقل شعور دیے ہے یہ, تو آپ نے وہ اسباب اختیار کرنا ہے. تو ان اسباب کو اختیار آپ کریں. عام مثلا یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی اس کے رزق کے اندر برکت ہو, اس کے اندر یہ ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس کے لیے محنت کرو اور رزق حلال کماؤ اور اللہ سے دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. یہ صبح شام کی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک کیسے کیسے لوگ رزق دے دیتا ہے. اور بعض دفعہ جو ہے آپ اگر محنت کرتے ہو آپ کو رزق آپ محنت کتاب نہیں ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے, یا آپ کل مل جائے گا پرسوں مل جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ دے اس اسباب کو اختیار کرو. اگر کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی مجھے بچے ہونے چاہیے, بچوں کو میرے پاس ہوں, تو کیا کرنا ہے کہ شادی کرنی ہے, اور شادی کرنے کے بعد اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرانا ہے, تو یہ اسباب اسلام نے بتا دیے. تو لیکن اب یہ جو جا کر کے یہ جادو فادو یہی یہ چیزیں جو ہے نجومی ان کے پاس سارا جانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی توکل کو بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ کے بھروسے بھی خراب کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو قضاء قدر پر ایمان ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پین چیزوں پڑے جاتے ہیں, اول تو وہ ایمان سے یہ جو جادو کام کرتے ہیں وہ ایمان سے پہلے نکلتے ہیں, پھر کچھ شیاطین ان کے کچھ کام کرتے ہیں تو ایمان سے بھی گئے, اور جو لوگ ان پر عمل رہتے ان بچاروں کے بھی انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. تو یہ صبح شام جو بڑے بڑے عجیب حادثات ہم سنتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ انہیں چیزوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ تو اسلام اصل میں ایسا یہ دین حق ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں, لیکن اس کا صحیح اسباب تم نے اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالی نے دلائل پر اور حقانیت پر ہر چیز قائم کی ہوئی ہے, اور اگر آپ دلائل سے ہٹ کر کے اور اگر آپ اور کوئی کام کرنا شروع کر دیں گے, اس کو کہتے ہیں توہم, کہ آپ جو ہے ایک وہم میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس توہم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو کچھ ہوا اور آپ اوہو کسی نے جادو کر لیا, تو ایک وہم کی وجہ سے آپ خامہ بیمار ہو جائیں گے یا نجومی یا یہ چیزیں سارے. تو توہم جو ہے کہ حقیقت کوئی نہیں ہو, دلائل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, وہ دلیل نہیں کچھ نہیں ہے, اور یہ وہ اسباب آپ نے اختیار نہیں کیا چیز سے بچنے کے اس کے لیے, لیکن وہم میں آپ مطلب یہ لگ گئے ہیں. یہ تو اس وہم اسلام جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وہم سے نکالتا ہے. اس وہم کی ایک مثال آپ یہ بھی رکھ لیں کہ دیکھیں ہر جو مسلمان ہے, ہر مسلمان جو ہے اس کو اور آپ کیسا بھی مسلمان ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ تم مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو, ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور میں جنت فردوس میں جاؤں اور میں یہ ہو جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے, ہر یہ چاہتا ہے. لیکن چاہنے کے لیے آپ محنت بھی کچھ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, تو اب ایک آدمی اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت پر ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے, مجھے اللہ کی رضا ہے, مجھے جنت, وہ جنت والے کام بھی کرنا ہے یہ. لیکن اگر آپ جو ہے کام کچھ نہیں کرنا ہے, کام تو سارے جہنم والے کر رہے ہیں, کام تو سارے شیطان والے کر رہے ہیں, لیکن چاہیے مجھے جنت چاہیے, یہ ہوتا ہے توہم کہ آپ کر کچھ اور رہے ہو اور اس طرح سے ہو. یا جب ایک آدمی کو چاہیے کہ مجھے اولاد, وہ شادی نہیں کرتا ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی بھائی. تو یہ ان توہمات سے اسلام نے لوگوں کو نکال دیا کہ حقائق کے اوپر آ جاؤ. اس لیے قرآن میں جو ہے مشرکین کو اس کو شرک سے جو بازی باز رکھا اور تردید کی, تو بار بار جو ہے اللہ پاک نے جو ہے شرک کرنے والے سے یہ کہا کہ بھائی جس کی تم پوجا کر رہے ہو دیکھو یہ تیری بات سن بھی سکتا ہے, یہ تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہے, یہ تو ایک چیز بنائی ہے جو تم نے خود بنائی ہے یہ. اور اس طرح سے یہاں تک کہ کوئی انسانوں میں بھی ہو, قبر ہے, قبر کیا آپ کر رہے ہو, تو قبر والا تو خود جو ہے نہ چاہتے ہوئے مٹی کے نیچے چلا گیا ہے اور اپنا پتہ نہیں تھا, تو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا. تو یہ سارے شرک یہ چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے حقائق سے جو ہے آپ جو ہے منہ پھیر دیتے ہو اور حقائق سے ہٹ جاتے ہو اور اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہو, تو یہ چیزیں ساری توہمات میں ہیں. تو اس توہمات کی وجہ سے لوگ کیونکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے, ابھی توہمات میں سے یہ صبح شام سنتے ہیں جو فراڈ چکر ہوتے ہیں لوگوں کے, اور جو لوگ کتنے لوگ جو ہے پاکستان کے نوجوان جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں کہ وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, تو وہ بھی یہی ایک توہم ہوتا ہے کہ یہ اگر پیسے دے دوں اس کا یہ ہے, حقائق نہیں, حقائق کو دیکھو, جو اسباب اختیار کر رہے ہو یہ تباہی کے اسباب ہیں, بربادی کے اسباب ہیں, کیوں ایسی چیزیں کرتے ہو. یہ اس طرح سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ یہ جو ہے ڈرگس کا کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, تو آپ ڈرگس جو ہے یہ خطرناک چیز ہے, اسلام نے شدت سے منع کیا ہے, لیکن بعض لوگ کرتے ہیں, تو ہوتا ہے کیا یہ جتنا یہ لوگ کرتے ہیں اس قسم کے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے, وہ تباہی بربادی ہوتی ہے, وہ سڑکوں میں پڑے رہتے ہیں, یا اس کا انجام ہر اعتبار سے تباہی بربادی, کبھی وہ خیر نہیں ہوتی ہے, ان کی نسلوں تک جو ہے اس کا اثرات چلے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام نے صحیح اسباب آپ کو بتائے ہوئے, آپ نے اس اسباب کو اختیار کرنا ہے, تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. لیکن صحیح اسباب کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے راستے پر چل جائیں گے تو وہ غلط راستے, اور اس میں توہمات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی, تو آپ وہاں سے کامیابی کہاں سے ملے گی آپ کو. تو یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہی. آج کاش کے مسلمان کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام توہم کا دین نہیں ہے, اسلام ایک حقائق پر قائم دین ہے. اس لیے آپ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے مذہب کی جو ہے عبادت کا کوئی فائدہ کا کوئی عقلی چیز جو ہے جو عقل قبول کرتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, لیکن اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ عقل کو اپیل کرتی ہے, عقل کے مطابق ہوتی ہے, دلائل پر قائم ہوتی ہے, اسلام کے عبادات ہوں اسلام کے عقائد ہوں اس کے مطابق ہوتی ہے. یہ حتیٰ کہ جو لوگ آج کل ایک یہ بھی ایک فتنہ چلا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کرنے کا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو توہمات ہوتے ہیں اور حقائق سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور انسان ان وہم میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ساری یہ تباہیاں بربادیاں آتی ہیں. اور اسی توہم میں سے اسی وہم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مسلمان آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں, مسلمان جو ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور دین اسلام جو سچائی کا دین مذہب ہے, تو آج مسلمان اس کے لیے پریشان ہے سب. تو اس کی پریشانی یہی ہے کہ ان کا ایک وہم ہے, وہ یہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ایسی توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے, دیکھیں آج دنیا جو ہے اس کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے, ساری دنیا آج جو ہے وہ ایک آگ میں, بد امنی کے آگ میں جل رہی ہے. کہیں جنگیں لگی ہوئی ہیں اور جہاں جنگیں نہیں لگی ہوئی ہیں وہاں سب پریشانیاں ہیں, اور مسلمان خاص کر کے مسلمان ملک جتنے بھی ہیں آج انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں. لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے لوگ سخت پریشان ہیں, ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں اندرونی اتنا انتشار خلفشار ہے خود ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ لوگ وہم میں رہتے, توہم میں رہتے ہیں. ان کے حکمران جو ہیں مثلا اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, یعنی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ ظلم کسی پر نہیں کرتے, تو ایسے لوگ جو ہے فرمایا انہی کو دنیا میں اور آخرت میں امن کا حق ہے, انہی کو امن کی زندگی دنیا میں ملے گی آخرت میں ملے گی, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے یہ. لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ظلم بے انتہا, جس کے پاس جو طاقت و قوت ہے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر دوسرے سد کو رونتا جا رہا ہے, اس طاقت و قوت کی بنیاد پر اس کے اندر نہ کوئی انسانیت اور نہ کوئی اخلاقیات نہ کوئی دین, کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے وہ, اور وہ ظلم ہو رہا ہے اور اس جو ہے بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کے حقوق غصب کیا جا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ جا رہا ہے, اس تو پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی امن نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں امن اگر چاہیے تو تمہیں جو ہے عدل انصاف لانا پڑے گا, اور اگر عدل انصاف نہیں لاؤ گے تم پریشان رہو گے, تمہیں چاروں طرف سے خطرات ہی خطرات ہوں گے, اور تم جو ہے ہمیشہ اس طرح سے بد امنی میں خود بھی رہو گے اور وہ بھی رہے گا. یہ آج بد امنی قرآن کے کیا اصول بتائے, مثلا قرآن نے یہ بتایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, صاف قرآن نے بتا دیا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوں گے, تم سے راضی خوش کبھی نہیں ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوگے تم سے. کہ تم ان کو خوش کرنا چاہو کہ خوشی کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہیں کوئی تمہارے خلاف کوئی چالے نہ چلیں, تمہیں نقصان نہ پہنچائیں اور تمہیں اس سے امن ہو جائے, یہ ایسے نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, چاہے تم کتنی ان کی چاپلوسی کر لو, کتنے ان کے نیچے لیٹ جاؤ, کتنے ان کے جوتے پالش کر لو, ان کے شکل و صورت بنا لو, ان کا نظام لے, کبھی بھی نہیں ہوگا یہ. تب ملت ہوں یہاں تک کہ تم اعلان کر دو کہ ہاں میں یہودی بن گیا ہوں یا میں عیسائی بن گیا ہوں, تو پھر شاید یہ ان کے خطرات سے تم محفوظ ہو سکو گے اور یہ تمہارے خواب کو چالے نہیں چلیں گے. لیکن اگر تم نے یہ کر لیا یہودی یا آپ انہی کے دین مذہب کو تم نے اختیار اگر کر لیا تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِن تَبَتَ أَهْوَاهُمْ اگر تم انہیں خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا بعد الذی جاءک من العلم کہ تمہیں دین حق آنے کے بعد پھر ان کی خواہشات پر اگر چلنا شروع کر دو گے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو پھر اب اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. ہاں تم نے ان کا نظام تو لے کے آئے ہو, تمام جو ہے مسلمان ملک ہیں, آج ملک ایسے ہیں کہ اسلامی ملک نہیں ہے, صرف مسلمان مسلمان بھر رہتے ہیں, لیکن کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو, اور اس کی وجہ سے آج صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے جو ہے آپ کی بدخواہی چاہتے ہیں انہوں خوش کرنے کا آپ سب کچھ یہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم ان کو کچھ بھی کر لو لیکن اب اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ تو یہ یہ تو تو توہم میں آج رہ رہے ہو کہ فلانا نے تعریف کر لی اسے خوش ہو گئے ہو. فرمایا یہ وہم سے کام نہیں چلے گا, اس وہم میں رہو گے ہمیشہ جو ہے اس توہم میں رہو گے لیکن تمہیں کبھی خیر نہیں ملے گی. تو مسلمانوں مسلمان جو ہے آج قرآن کی صاف واضح تعلیمات ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس واضح تعلیمات جو روز روشن کی طرح سے واضح ہیں, ان تعلیمات جو حقائق پر قائم ہیں, ان تعلیمات پر کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے دنیاوی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے. نہیں تو اب جو پریشانیاں آج لاحق ہیں, طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانی آ رہی ہیں, یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج کا مسلمان یا آج کا انسان ایک توہم میں وہم میں رہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جو ہے وہم کے جو اندھیروں سے نکال کر کے نور حق حق کی روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئے, حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم حق کو دیکھنے والے بن جائیں. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے فرمایا اللہ ارنا حقا حقا وارزقنی اتباعہ, اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے حق دکھا دے اور پھر ہمیں جو ہے اس حق کبھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وارنا باطل باطل وارزقنا وارزقنا اجتنابا, اور باطل کا باطل ہمیں دکھا دے, ہمیں آنکھیں بند ہیں, عقل بند ہیں کہ ہمیں باطل نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں خطرات نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں اپنی ہلاکت نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ہمیں دکھا دے اللہ تعالیٰ اور پھر ہمیں عقل دے توفیق دے کہ ہم اس باطل سے بچ بھی جائیں. تو مسلمانوں یہ ہر مسلمان کے فرض بنتا ہے کہ جو ہے اپنے گھر کی زندگی میں, اگر ہم ہر انفرادی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد میری فرمانبردار بن جائے, میری بیوی جو ہے وہ میری جو ہے حقوق کو جاننے والی بن جائے, تو ہمیں اس تعلیمات کو لینا پڑے جو اسلام نے دی ہوئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بیوی بچوں کو ان کو آپ کا فرمانبردار بنا دیں گے, لیکن آپ اللہ کے باغی بنو اور یہ توقع رکھو کہ وہ اولاد آپ کے فرمانبردار بن جائے, بیوی آپ کے جو ہے حقوق ادا کرنے والے, ایسے کبھی نہیں ہوگا. تو یہ حقائق کے اوپر آپ آ جاؤ اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے, آپ کی جو ہے مال میں برکت ہو جائے, تو آپ کو جو ہے یہ اسلام کے اصول ہیں صدق اور سچائی اور ایمانداری, اس کو اگر اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے سے رزق برکت عطا فرما دے. لیکن اگر آپ نے اس سچائی ایمانداری کو اس کو چھوڑ دیا اور جھوٹ کا لباس پہن کے رکھا رہا تو کچھ عرصے کے بعد یہ جھوٹ کا لباس اتر جائے گا اور پھر آپ سب دنیا دیکھے گی آپ کس طرح سے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو گئے ہوئے. تو برا اسلام ایک حقائق کی دعوت دیتا ہے, اسلام آدمی کو وہم و توہم سے نکالتا ہے اور حقائق پر آ جائے. اور اسلام کی یہی خوبی ہے, اسلام کی تاریخ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے کرتے آپس میں جو ہے ایک دوسرے دستوں کے ربان ہوتے تھے, خون ریزی ہوتی تھی, جب انہوں نے اس حقائق کو ماننا شروع کر دیا تو ان لوگوں نے دنیا کے اندر اسلام کی روشنی سے دنیا کو منور کر دیا. یہ تو آج کا مسلمان خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان نئے انتہائی خطرات میں ہے, اور وہ خطرات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا, اس جھوٹ کی وجہ سے, اس جو ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کی وجہ سے ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی, دوسرے خوش بھی نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی ہماری ناراضگی ہوئی. آج جو ہے ہمیں ہر طرح کی زمینی آسمانی ساری پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظ کرے ہر خطرات سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. واخر دعوانا الحمد رب العالمین.
1: سامعین ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا خطاب. سامعین ناظرین, آپ نے ان کا خطاب سنا، آپ بھی یہ کتب کھولا کریں، آپ بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو دنیا کا علم بھی ہو اور باقی چیزوں کا بھی علم ہو۔ سامع ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے، اپنی رائے دینا چاہے، اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: पिछले 5-6 साल से यहाँ पे लागू है और उसको जो है वो लेके चलना पड़ेगा। तो ये काफी चीजें हैं जिस जो सुनने में आ रही हैं, पढ़ने में आ रही हैं। अब इतना ज्यादा सोशल मीडिया है, इतना ज्यादा पेजेस हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। पहले चंद एक होते थे कि व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, एक तो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मसाइल पे आ गया। अब तो आप देखें कि पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बन चुकी हुई है जो डेली रिपोर्ट करते हैं कि पूरे शीलैंड में क्या हो गया, यूलैंड में क्या हो गया, फ्यून में क्या हो गया, कौन कौन से क्राइम कौन कौन से रजिस्टर्ड हुए, वो उसके ऊपर लगा रहे हैं, किसने गाड़ी तेज की, किसने गाड़ी किसका चलान हुआ, वो सब कुछ जो है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए ये सियासतदानों का काम है कि अपने लोगों को एजुकेट करें और अपने लोगों को ये इल्म बताएं कि देखें बेशक हम छुट्टियों पे हैं, बेशक हम छुट्टियों पे हैं, हम काम कर रहे हैं, मुखालफिन जो मर्जी के इस बात पे। सिकंदर ने, सिकंदर सदीक जो है मलिक सिकंदर, उसने 2-3 आर्टिकल्स लिखे हैं और सोशल मीडिया पे भी उसने लिखे हैं कि यहाँ की जो अवेयरनेस है, हालांकि वो भी बच्चों के साथ मेरा ख्याल में गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप में कहीं गया हुआ था, तो उसने भी काफी बात की है। और ये चीजें हमारे दूसरे सियासतदानों को भी चाहिए कि वो भी आगे आए और अपने हालात के बारे में बताएं, बल्कि यह नहीं कि वो आपस में एक दूसरे के बैक बाइटिंग जिसको कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे की गबियत करें। तो मैं अपने यंगस्टर से यही उम्मीद रखता हूं कि आप जो हैं वो अपने रास्ता बनाएं, क्योंकि फल्के थिंक के इलेक्शन जो हैं वो किसी वक्त भी इस मुल्क में दोबारा होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं जो इस वक्त हुकूमत को पीडीएम को लेकर चल रही हैं, उनके अंदर अख्तलाफात बड़े बढ़ रहे हैं। आप देखें कि सोशल डेमोक्रेट ने क्या किया है, मोन्स लुकिटॉफ ने फॉरन से पहले जो इनकी फॉरन पॉलिसी वुलेनिंग पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद की है, उससे पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं। और अब जो है सोशल डेमोक्रेट जो है वो बिल्कुल जो उसके अंदर पुराने लोग बैठे हुए हैं या सही सोशलिज्म के जो नजरियात रखने वाले लोग हैं, वो ये ब्लू ब्लॉक की जो पॉलिसी सोशल डेमोक्रेट में घुसाई हुई है और हुकूमत कर रही है, उसको डिमोलिश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो अपने पर दोबारा फैला रही है। और अब सोशल डेमोक्रेट क्या करने जा रही है, ये भी एक 1.5 माह के सामने वाजह हो जाएगा कि ये लोग कहाँ तक असर रसूख रखते हैं। आपको पता है कि मॉन्स लुकाटॉफ जो है ये बहुत ही एक काबिल इंसान है और इंसान हमदर्द, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो डेनिश आयन है सोशल डेमोक्रेट्स की उस हिस्से की जो आयन पे अलमदारी चाहते हैं, जो आयन पे काम करना चाहते हैं, उसमें मोन्स लुकाटॉफ और इनके साथियों का बहुत बड़ा हिस्सा है और बड़ा बहुत बड़ा करदार है। अब वो इस पे एक्टिव हो चुके हैं। और इसके साथ अगर आप ये देखें कि रेडिकल वेंसा और इसके साथ एसएफ और इसके साथ जो अल्टरनेटिव और जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां, ये अब हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अभी तक जितने भी सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं, जो उनकी आइन के खिलाफ जो उन्होंने बातें की हैं, यहाँ जो उन्होंने नए लॉ फॉर्सल के ऊपर बातें की हैं, उसके खिलाफ किसी एक पार्टी ने ना कोई प्रोटेस्ट किया है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह हमारी पार्टियों के खिलाफ है। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो इस चीज का
1: सवाल
0: इंतजार
1: ये
0: कर रहे
1: पैदा
0: हैं?
1: होता है कि डिमांड तो बहुत सारी की जाती है, मैं गैर मुल्कियों की बात करूंगा, डिमांड तो ये बहुत ज्यादा करते हैं, हर पार्टी से डिमांड करते हैं और हर पार्टी में शामिल भी हैं, लेकिन समझ नहीं आता इनकी तरजीहात क्या हैं। जब भी कोई मसले मसाइल बनते हैं उस वक्त ये सियासतदान खुलकर बाहर नहीं आते, अपने पार्टियों में जाकर ये बात नहीं करते, लोगों को साथ लेकर नहीं जाते, टाउन हॉल के सामने नहीं जाते, पार्लियामेंट के सामने नहीं जाते, जमहूरी हक मांगने के लिए जाते, यहाँ तो जमहूरियत हक मांगने के लिए ये तो सबसे बेहतरीन मुल्क है।
0: जी बिल्कुल आपने सही बात की कि यहाँ का जो आयन है वो उमर लाहौर, सबसे पहले मैंने ही 80s में इस बात पर बात की थी, बल्कि जो उस वक्त डीआर रेडियो होता था उसके ऊपर सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैंने ही की थी कि ये उमर लॉ है और उमर लॉ जो है वो इंसानियत का तकाजा करता है, लेकिन हमारे अपनी गलतियों की वजह से, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों को मैं बुरा कह रहा हूँ, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ एज ए सियासतदान, जो मैंने यहाँ पे सियासत की है कि मैंने अपने दोस्तों की तरफ देख के, अपने भाइयों की तरफ देख के, तो मैंने उनके लोगों को वो अवेयरनेस नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी। हालांकि मैं लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, करने दे, लेकिन जो कानून है, कानून जो है यहाँ का आइन आज भी इंसानियत दोस्त आइन है, यहाँ का आइन जो है आज भी वो हमें 100% प्रोटेक्शन दे रहा है। आप ये देखिए कि चंद हफ्ते पहले हमने आपके ही प्रोग्राम में ये बात नशर की थी कि यहाँ के जो इंसानियत दोस्त ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हुकूमत के इस कानून के ऊपर कि 1 साल का जिसको सजा हो जाती है उसको रिपोर्ट कर दिया जाए, इस मुल्क से निकाल दिया जाए, तो उसके खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। फिर वही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, और बहुत सारे डेनिश, मैं आपको ये बता दूं कि 99.2% जो लोग हैं डेनमार्क के अंदर वो रैशिस्ट नहीं है। हम लोग खुद रैसिस्ट हैं, हम लोग खुद नफरत पैदा करते हैं, हम लोग खुद जो है वो इनको गालियां देते हैं, इनके इनके लॉज की खिलाफ वर्दी हम खुद करते हैं, गाड़ियों को इस तरीके से हम पार्क करते हैं, हम गाड़ियों को इस तरीके से तेजी से चलाते हैं। हम लोग कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा देखें कि ये कानून की खिलाफ वर्दी है, आप देखें कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं तो हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, क्या ये शो मारने के लिए, इसका क्या फायदा है। नजायज हरकतें हम खुद करते हैं और उस नजायज हरकतों की वजह से हम दूसरे लोगों को जो है वो बदनामी, सिर्फ इसलिए कि हमने ये बताना है कि हम हमारे पास पैसा है और हम ताकतवर हैं। देखिए पैसा तो आपके पास आ गया, पैसा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईस्टर गेट के लोग भी पैसा कमाते हैं, निशे भी पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका हाल क्या होता है, उनका हशर क्या होता है, वो आखिर में जेलों में और गल सड़ के उनकी जिंदगी गुजरती है। तो पैसा ही हर चीज नहीं, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं, 1 करोड़ नहीं, लेकिन आपकी इज्जत है, लोग आपको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। और इसी तरीके से जैसे 70s में हम लोग यहाँ पे आए थे और तकरीबन 1990 तक हम लोग जो थे एक मोहब्बत, एक एक कुंभा बनकर, हमें एक कबीला बनकर इस मुल्क के अंदर रह रहे थे। आज वो कबीला जो है, आज वो कुंभा जो है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर दौलत के अंबार लगा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। आप ये देखें कि शादी ब्याह होते हैं तो उसके अंदर भी अच्छे दोस्तों को, बुरे वक्त के दोस्तों को साथ में, जो बुरे वक्त में आपके काम आ रहे हैं उनको भूलकर आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखे जी हमने अपनी बच्ची या बच्चे की शादी की है, क्या हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते आप किस चीज को इनविटेशन दे रहे हैं, आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, इनको रोकने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए हमारे यंगस्टर्स को छुट्टियों के बजाय, जो हमारे सियासतदान है उनको छुट्टियों के बजाय यहाँ के जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद कराना बहुत ही जरूरी है। आप देखें ये इंडियंस हमारे बाद में आए हैं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त 100 के करीब यहाँ पे सरदार और इंडियन नेशनल यहाँ पे इस मुल्क के अंदर थे, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा थी। अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजूहत क्या है कि वो इस मुल्क के आइन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस मुल्क के आइन को पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम दोगला पासी कर रहे हैं। हमने वो जो पाकिस्तान में और यहाँ पे अपनी इज्जत को, अपने सर के ताज को ऊंचा करने के लिए हम जो भी वायलेशन, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को मैं लता रहा हूं, हम वो वायलेशन कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो राजा साहब इससे जो इंतशार है वो दिन ब दिन,
1: आप वजह फरमा रहे हैं जो इंतशार है वो ज्यादा फैलता जा रहा है, तो जाहिर है जिन्होंने कुर्बानियां दी होती है, जिंदगी का हिस्सा गुजारा होता है। तो हमें आगा नदीम साहब ने भी ज्वाइन किया है, तो आगा साहब से भी पूछने की कोशिश करेंगे। चौधरी शौकत साहब जो बिज़नेस कम्युनिटी से इनका गहरा तल्लक है और इस पर वो अक्सर बात भी करते रहते हैं, सियासत से भी वो उनका ओढ़ना बिछोना भी है साथ साथ, उनसे भी बात करेंगे। आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सियासत को आपने देखा, आपने फ़ौज को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यूरोप को देखा, दुनिया को देखा, ہم لوگ مطالبات بہت کرتے ہیں، جو پریکٹیکلی جمہوری ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہم خود نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ غلامی کی طرف جاتے ہیں۔ جی آغا صاحب، لگتا ہے آغا صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی۔ چلو شکر صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
0: جی آغا صاحب بھی بول پڑے ہیں۔
1: آغا صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟
0: ایکچولی میں چونکہ جب بات کی کچھ وقت میں فون میں پرابلم تھی، تو ابھی آپ فرمائیے۔
1: آغا صاحب، آپ نے سیاست میں بڑی قربانیاں دی اور دنیا کو بھی آپ نے دیکھا اور اپنی جاب کو بھی دیکھا، نوکری کو بھی دیکھا، یہاں کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا، تو آغا صاحب یہاں دیکھا کہ جتنے بھی غیر ملکی سیاستدان ہیں مطالبات تو بہت کرتے ہیں لیکن کام وہ کرتے ہیں جو غلامی والے ہیں۔
0: بارا جی، وہ ایک محاورہ ہے نا، جو چیز انسان کی فطرت میں شامل ہو جائے نا، اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عادت تبدیل ہو جاتی ہے، نیچر نہیں چینج ہوتی۔ تو اب جب جنم گٹی میں چیز غلامی کی آ جائے نا، تو اس کو رفع کرنا جو نا وہ کچھ ناممکن سا ہوتا ہے۔ گرچہ بندہ بڑی کوشش بھی کر لینا، تب بھی اس میں جرمز ایسے قائم رہتے ہیں۔ تو لہذا جو لوگ ان چیزوں سے عادی ہو چکے ہیں، وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے۔ جی
1: آغا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جمہوری ملکوں میں، خاص کر میں ڈنمارک کی بات کروں گا، یہاں تو جمہوریت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، جو مرضی کر لے، قانون قاعدہ جو ہے وہ جمہوریت سے ہی بنتا ہے۔ اگر آپ کا اتفاق ہے تو ہر چیز میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔
0: ٹھیک ہے جناب۔ دیکھیں راجہ صاحب، جہاں تک بات ہے نا قانون کی پاسداری، یہ یہاں کی، اب ہم یہاں ڈنمارک میں آئے ہوئے ہیں، ڈنمارک کی یہاں کی جو بھی قانون ہے، جو بھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں، بہرحال ہمیں تو ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی جتنی کہ آج کے نوجوانوں کو ہے، کیونکہ وہ یہی پلے بڑے، یہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں کے قانونوں سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ ہم ابھی بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے کہ ہم ان کے تمام قانونوں کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں۔ لہذا اب یہ ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلے، کیونکہ یہاں جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں ڈیموکریٹکلی لا کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں کوئی فیورزم کی بات میرا نہیں ذہن مانتا کہ کوئی یعنی چلتی ہو، یا جو قانون بولتا ہے، جو ڈیموکریسی کے جو رموز ہے، وہ ان چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اکا دکا بیچ میں ایسے آ بھی جائے تو وہ اس طرح ال پھول نہیں سکتا جس جو کہ قانون کی ڈیمانڈ ہے۔ تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اب ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ خود پرستی میں رہیں یا کسی ایسے پہلو میں رہیں کہ جہاں ہمارے لیے آنکھیں بلائنڈ ہو جائیں یا بند کر لیں، تو یہ ہمارے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو لہذا میں یہی عرض کروں گا کہ جو چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے، ہماری یہ جو نئی جنریشن آگے آ رہی ہے، یہ ان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اپنی کمیونٹی کی پرابلمس کو سمجھتے ہوئے، ہمارے اپنے جو تہذیب و تمدن کے جو حوالے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
1: بالکل بجا فرمایا آغا صاحب۔ چودھری شوکت صاحب، آپ نے باتیں سنی، شاہ صاحب کی بھی بات سنی، آغا صاحب کی بھی بات سنی، چونکہ آپ خود نوجوان تھے جب اس ملک میں آئے اور اس کے بعد کاروبار کیا، آپ بزنس کمیونٹی میں اچھا خاصا اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، سیاست میں بھی اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، لیکن دیکھنے ہیں یا سننے میں یہ کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے طریقے سے چلاکیاں کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور میرے جو ساتھ ہیں، شاہ صاحب ہیں، آغا صاحب ہیں، میں ان کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور سننے والوں کو بھی اسلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب۔
2: جی شاہ صاحب کی تھوڑی سی میں نے بات سنی، وہ انڈیا کے حوالے، انڈیا کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آغا صاحب نے بھی جو بات کی، بات یہ ہے کہ رائے صاحب، ہم نے تو کافی عرصہ ادھر گزار دیا، ہم نے اپنے حصے کا کام جو ہے نا جس طریقے سے بھی کرتے رہے ہیں، ہم کمیونٹی جو ہے نا کرتے رہے ہیں، اور اب نوجوانوں کا، جیسے آغا صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے اپنی تعلیم کے بالبوتے پہ ہماری پاکستانیوں کی عزت بڑھائیں، پاکستانیوں کے لیے فخر کا باعث بنے۔ जो हमारे चलो हमसे कुछ कुताहियां हुई, जो हमारे बुजुर्गों से कोई कुताहियां हुई, बड़ों से कुताहियां हुई इस तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि जितने अरसे से मैं डेनमार्क की जैसे सियासत की बात कर रहे हैं तो डेनमार्क में कभी भी फेयर सियासत नहीं हुई, मुखालफत की सियासत होती रही है, ग्रुपों की सियासत होती रही है, कभी पाकिस्तानी होने की सियासत नहीं हुई, कभी हमने एज ए पाकिस्तानी हो के मुतहद हो के हमने ना इलेक्शन लड़े हैं ना ही सियासत करी है। अगर कोई सियासत हुई है तो ग्रुपों में हुई है, एक ग्रुप बना है तो उसके मुखालफ दूसरा ग्रुप बन जाता रहा है, और एक जो सियासत में खड़ा है तो उसके खिलाफ दूसरा सियासी सियासत को खड़ा कर देते हैं, बंदे को ला के खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं जी ये नहीं है ये है। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है इत्तेहाद की, हमें दूसरी कम्युनिटी की तरह देखना है। देखो दूसरी कम्युनिटी जो जब भी है वो हमसे कितने आगे चले गया, हमारा किरदार था कि हम सबसे आगे थे उस वक्त, हमारे प्रोग्रामों में हम सबके आगे थे, सियासत में सबसे आगे थे, पार्लियामेंट में हमारे बंदे थे, सारा कुछ था, कम्युनों में हमारे बंदे होते थे। लेकिन अब कितने अरसे से हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, और यही है कि मुखालफत की सियासत होती है, हमें इससे हटके हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान की बका के लिए अपना फख्र हमें सर बुलंद करना है, और हमें जो जो भी है कुछ कोई गलत करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और दूसरे जो जो किरदार अदा कर रहे हैं अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, चंद लोग हैं कुछ ऐसे हो सकता है कोई इस तरह से कुछ जिनसे कुछ गलतियां होती रही हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी मेहनत है, मेहनत काश है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, और डेनमार्क में तरक्की में उन्होंने बहुत अपना किरदार अदा किया है, और आज अब हमारा जो है ना हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, बच्चे हमारे देखे कितने पढ़ लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और हर शोबे में हैं, जिस शोबे में देख ले तो पाकिस्तानी है वो अपने बच्चे आगे हैं हमारे, तो अब इनको आगे बढ़ के हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हमें सबको साथ लेके जो भी बच्चा लायक है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और उसको उसको आगे आना चाहिए और उसको आने देना चाहिए आगे, उसके साथ मुखालफत की सियासत नहीं करनी चाहिए कि उसको पीछे कर दे किसी उसके बाप की, बाप के साथ उसकी मुखालफत हो, बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, खानदान के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सब ने मिल के अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमें अपनी कम्युनिटी के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बावकार और सर बुलंद जो है ना हमें करना चाहिए, ताकि हम भी ये दूसरी कम्युनिटी के तरीके दूसरी कम्युनिटी की तरह जो है ना हम कहें कि यार माशाल्लाह हमारे भी सियासत में इतने पार्लियामेंट में बंदे पहुंच गए हैं, कम्युनों में इतने बंदे पहुंच गए हैं, हमारे बाकी शोबों में हमने बहुत तरक्की की है, बच्चों ने काफी माशाल्लाह अपना जो है ना अपना किरदार अदा किया है, अपने पढ़े लिखे हैं, पढ़ गए हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत आगे चले गए हैं जो आप देखे ना,
1: तो ऐसा बात तो आपने बड़ी अच्छी की है, पढ़े लिखे होने की, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मियां साहब आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया, हमारी बात चौधरी शकूर साहब से हो रही थी, शाह साहब हमारे साथ हैं, आगा साहब हमारे साथ हैं, इनसे हमारी बातचीत चल रही है, तो पता नहीं कितना कुछ आपने प्रोग्राम सुना। मियां साहब बात हो रही थी ईमानदारी की, नौजवानों की सियासत की बात हो रही थी, चौधरी शकूर साहब भी, शाह साहब भी, आगा साहब भी कह रहे थे हम कितने मामलात में जो यहाँ कम्युनिटी बस्ती है हम मतलब कि टॉप लिस्ट पर हुआ करते थे, अब भी माशाल्लाह हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ गए हैं, लेकिन जब भी हम अपनी गलतियों के पीछे छुपना चाहते हैं तो हम इंडिया का नाम ले लेते हैं, अगर इंडियन भी तो हमारे शहरी इसी मुल्क में रहते हैं, अगर उनकी तरह उन्होंने तरक्की की है तो हमें तारीफ करनी चाहिए, उसके बाद कोई दुनिया के मामलात होते हैं तो हम कहना शुरू कर दीजिए अमेरिका ने किया या इज़राइल ने किया, तो मियाँ साहब हम अपनी गलतियों के पीछे बजाय अपनी इसलाह करने के हम दूसरों के साथ डाल देते हैं।
3: जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सबको बहुत बहुत सलाम, जितने भी साथी हैं और जो भी हमारे सुनने वाले हैं जिधर भी है, और मैं असल में एक रेस्टोरेंट में बैठा था और मैं अब यहाँ कोई नेट की प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास अपना नेट नहीं है तो थोड़ी सी ना दुश्वारी हो रही, सॉरी मैं एक साइट पर जा रहा हूँ। राज साहब आपने बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अहम मसला है जिस पर हमें बहुत गौर करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम बहुत दफा भूले हुए हैं, अपने दीन को उस तरह हमने प्रैक्टिकली नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था, اپنے اپنے پاکستانی الحمدللہ اپنے پاکستان کا کلچر جو ہے، سوچ جو ہے جس کے لیے یہ ملک ہم نے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا، اس کو ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں یا کچھ چیزیں اگنور کر جاتے ہیں. تو امانداری تو ایک ہمارے دین کا ایک اہم، یعنی کہ مسلمان تو ایک ہونا ہی ایک سچا مسلمان چاہیے. مسلمان کی تو سوچ ہی ایک سچ پر بنیاد رکھتی ہے اور اپنے امان پر بنیاد رکھتی ہے. تو میں اب کیونکہ آپ کی بات پوری پہلے سن نہیں سکا، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، آہستہ آہستہ جو ہے چیز سننے کے ساتھ ساتھ پھر میں اپنا بھی ویو اس میں شامل کروں گا.
1: جی شکریہ میاں صاحب. شاہ صاحب آپ نے بات سنی، شاہ صاحب سیاست کی بات ہوتی ہے، یہاں کے جتنے بھی معاملات ہیں، ڈنمارک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے ہمارے شہری ہیں، کوئی ترقی کرتا ہے یا آگے نکل جاتا ہے، خامیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا بات ہے واحد لوگ ہم لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کے پیچھے دوسری کمیونٹی کو شامل کرتے ہیں کہ وہ ترقی کر گئی ہے، وہ ترقی کر گئی ہے. غلطیاں کرتے ہیں تو ہم کبھی دوسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں، کبھی تیسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں، ہم اپنے گربان میں شاہ صاحب کیوں نہیں جانتے؟
0: یہ بالکل میاں منیر صاحب کی بھی بات سنی اور چودھری شوکت کی بھی بات سنی اور آغا صاحب کی بھی بات سنی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 70s اور 80s اور 90s کو دیکھیں، جہاں ولوے میاں منیر صاحب، سوری ٹو سے کہ میں نے ولوے کہا، یہ اس وقت اس نام سے بہت مشہور تھے، یہ ینگ آدمی تھے، بالکل ینگ. یہ ہماری ڈنمارک کی پاکستانی سیاست میں سب سے ینگسٹر جو آدمی تھا وہ میاں منیر صاحب. لیکن ہر جگہ پہ پہنچنا، اپنا ورکشاپ بند کرنا یا اپنے کام سے آنا یا اپنے ٹیکسی بند کرنا اور وہاں پہ پہنچنا،
1: نقصان کرنا
0: جو بھی ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ پہنچتا تھا، ہر جگہ پہ اس کی موجودگی ہوتی تھی اور یہاں کے لوکل مسائل پہ کھل کر بات ہوتی تھی. ابھی بھی دو سال پہلے تک ان کے ورک شاپ کے اندر، دو سال پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فورمین تھے اپنا کوپراؤن ٹاکس آکے، تو اس کے اندر بھی ان کے کافی گیدرنگ ہوتی تھی اور بڑے کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ اور عام لوگ بھی آ کے وہاں پہ اس میں اپنی بات سامنے رکھتے تھے. اب یہ ہو گیا کہ ہمارے مسائل رک گئے ہیں، ہم نے یہاں پہ صرف یہ بات چھوڑ دی ہے کہ
1: کیا غلطیاں کی ہیں ہمارے نوجوان سیاستدان.
0: ہم سے نہیں، انہوں نے غلطی نہیں کی، ہم لوگوں نے غلطی کی ہے کہ ہم نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں اپنے سر کا تاج اتار کر ینگسٹر پہ رکھ دیا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں یہ زبان سمجھتے ہیں، لیکن زبان تو وہ بولتے ہیں، یہ تو ان کی مادری زبان ہے کیونکہ وہ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ آئین کو سمجھتے ہیں، وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہے. کیونکہ جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس ملک کے قانون اور آئین کو بدلنے نہیں دیا اور اس ملک میں اپنا نام پیدا کیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے ینگسٹر جو ہیں، وہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے اور قانون کو جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قانون جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، تو وہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر میرے بچے پڑھ لکھے ہیں تو میرے بچے آگے مجھے یہ نہیں بتاتے کہ ابو آج شام کو یہ قانون بدل گیا، آج کمیون میں یہ ہوا، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ لوگوں کو اگری کرنا چاہیے، جب تک کہ یہ ینگسٹرز جو ہیں، یہ پرانے لوگوں کو جیسے میاں منیر صاحب ہو گئے، چودھری شوکت ہو گیا، اپنا آغا صاحب ہو گئے، دوسرے، جب ان کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھیں گے، ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہمارے اندر وائرس کیسے پیدا ہوا، ہمارے اندر یہ جو میں آ گئی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے، اس ملک کے قانون کے ساتھ کیسے چلنا ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ میڈیسن ڈاکٹروں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں بہت زیادہ بیماری ہیں، لیکن وہ میڈیسن تو لکھوا لیتے ہیں لیکن وہ جا کے اپوتیک سے وہ دوائیاں نہیں خریدتے، تو وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے باقاعدہ کمیون کے اندر. یہ چیزیں کس نے اس طرح کی انفارمیشن کس نے دینی ہے؟ ساری میں تو نہیں دے سکتا.
1: بالکل صاحب، آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، نوجوان اگر خود انیشیٹو نہیں لیتے تو اس بند بوتل میں اچار کا کیا کریں ہم؟
3: مجھ سے سوال کیا رہا صاحب.
1: آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
4: جی جی جی آ رہی ہے جی.
1: سب ذکر ہو رہا ہے نوجوانوں کا, اگر نوجوان خود انیشیٹو نہیں لیتے تو ان نوجوانوں کا کیا کیا جائے سیاست میں؟ وہ تو حساب ہوتا ہے بند بوتل اچار والا, جب ضرورت ہوئی تھوڑا سا اچار نکال لیا.
4: دیکھیں جی, اگر تو نوجوان یا چیزیں جانتے ہوئے بھی کوتاہی کرتے ہیں یا ہم لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں کرتے, تو پھر بہتر یہ ایسے ہے کہ ایسے نوجوان پھر جن کاموں میں لگے انہیں میں رہے, تو کمیونٹی کی طرف نہ آئے, پھر یہ سیاست کی طرف نہ آئے, پھر یہ دعوے نہ کریں کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. دیکھیں یہ ہم کمیونٹی کی طرف سے اپنے نوجوانوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بیٹا ہماری یہ پرابلمز ہیں, ان کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. جیسا کہ ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے, حقیقت یہی ہے کہ جب ہم جیسے لوگ آئے تو ہم نے ان کی سوسائٹی میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا, ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کی کیا سوچ ہے, کیا اپروچ ہے. ہم یہاں پہ آئے, لیبر کرتے رہے, اپنے کاموں میں لگے رہے, لیکن جو ہی یعنی کہ ہماری اولادیں بڑی ہوئی, ہماری ہم نے اولادوں کو یہ کہا کہ بیٹا ہماری یہ پرابلم ہے, یہ تو وہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے وہ پولیٹکس میں بھی آ گئے. اور اگر جو پولیٹکس میں آئے ہیں تو اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے تو ہر طرح اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے, لیکن جہاں کوئی کام غلط کریں گے, چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, تو ہم اس کے لیے رہنمائی اس کی بالکل قبول نہیں کریں گے. لیکن مسائل یہ ہے کہ ہماری اپنی تہذیب کے بارے میں جو جو چیزیں ہیں وہ ان پر نمایاں کی جائیں, اور ان کی جو چیزیں ہیں جینٹسوں کی وہ ہمیں بھی بتائی جائیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ میاں منیر صاحب تو ماشاءاللہ بچپن سے ہی ہیں, اور یعنی کہ شاہ صاحب کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ پورے دنیا میں گھومے پھرے ہیں, انگلینڈ کا قانونوں کو میرا خیال ہے جتنے قانون شاہ صاحب جانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ شاہ صاحب میاں صاحب رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ یہ پرابلم ہے. اگر فرض کیجئے کسی جگہ پہ کوئی چیز ہمارے نوجوان اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اور ہمارے بڑے جو میاں صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, آپ ہیں, آپ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں, تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح اپنی نوجوانوں کو ساتھ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. اب جیسے کہ مجیب صاحب ہے, مجیب صاحب بھی یعنی کہ بڑی نالج رکھتے ہیں, وہ بھی ابھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بیچ میں آئے میدان میں, لیکن وہ بھی قابل تحسین ہے, وہ ان کے بھی کافی علم رکھتے ہیں, ان کی بھی عوام میں کافی یعنی کہ ان میل ملاقات ہے. تو پھر بات یہ صاحب
1: آپ نے بجا فرمایا, آغا صاحب آپ نے بڑی بات کر دی ہے. میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں چونکہ میاں صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. جی میاں صاحب آپ نے اب باتیں سنی, آپ جی آپ کی طرف آئے کے.
3: جی جی بالکل, آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں میرے بزرگوں ساتھیوں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی اس پر یہاں ریڈیو پر بھی اپنی اپنی محفلوں میں بھی, اور جب بھی ہم اس بارے میں کوئی مساجد میں الیکشنوں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ دو تین چیزیں جو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جس میں شاید ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں اور طریقہ کار بھی غلط اپنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ آئے تھے وہ جاب کے پیچھے تھے, اس کے بعد ہم نے ایک فاسٹ کہتے ہیں اپنے اکنامی کو انکریز کرنے کے لیے کیوسکیں, ٹیکسیاں, یہ وہ. اب ہمارے پچھلے 15-20 سال سے ہمارے جو ینگسٹر بچے بچی ہیں وہ ماشاء اللہ تعلیم میں کافی جو ہونا چاہیے تھا شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے ضرورتیں پورے کرنی تھا اس میں الحمدللہ بچوں نے وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے یعنی کہ کلچر اور الحمدللہ تو وہ ساری چیزیں اپناتے ہیں. ہمارے جو بڑوں کی سیاست کہہ رہے ہیں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کے اور ہمارے درمیان ایک گیپ, یہ میں بہت محسوس کرتا ہوں. اور آغا صاحب کا ماشاءاللہ ہمارا بچہ ہے, ہم سب کو بچہ ہے, بہت ہونہار ہے, بڑی اپنی ایک اچھی سوچ کا مالک ہے, انہوں نے بہت اچھی اس کی تربیت کی ہے, سیاسی تربیت بھی کی, اور بھی ہیں, سکندر ہے, بہت سارے بچے ابھی ہم نے دیکھا, ذیشان ہے, بہت سارے. جب ہم ان کو سیاست میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی پاکستانی سیاست اس میں دھکیل لیتے ہیں, اپنا برادری سسٹم لے آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو الیکشن اس میں بھی یہی ہوا کہ ہم نے بہت کاروائی جو ہونی چاہیے تھی, یہ ڈینمارک पॉलिटिशियन, उसमें हमने क्या हुआ, हमें बहुत नुकसान हुआ। तो ये मैं बच्चों में उठता बैठता हूँ, मैं उनके साथ जब बात हूँ तो वो हमेशा कहते हैं, चाहे वो मस्जिद की कमेटी हो, कम्यून के अंदर हो, हमारी यानी कि ओवरऑल बाकी चीजें सियासी एक्टिविटीज हो, तो मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ा गैप है हमारे और उनके दरमियान। और ये अल्लाह करे कि ये वक्त के साथ साथ जो है, अब काफी वक्त इसमें गुजर गया, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये कम होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। इस मुआशरे के अंदर हम तभी एक अपना एक बेहतर मैसेज, अपना हक हकूक, अपना निजाम जो आगे लेकर जा सकते हैं, जहां हम इन चीजों को अच्छी तरह, खसूस तौर पर हमारे ये बच्चे बच्चियां जो हैं, इन चीजों में एंटर हों, समझें अपने मजहब को। हमने किसी ने भी हमेशा तो नहीं रहना, ये शाह हम बड़े लोगों में आस्ता आस्ता हमने चीजों से यानी कि छोड़ जाना है।
1: साहब ये आप लोगों की गलतियां है ना कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, शाह साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, आगा साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, मुजीब साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, चौधरी शौकत साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े।
3: देखिए बात है, साहब आप ठीक कहते हैं, मैं खुद जिसके कभी कभी ये जरूर सोचा, दोस्तों ने भी बैठकर कहा कि जी आपने ऐसे क्यों नहीं किया, 20-25 साल पहले कर सकते थे, लेकिन जिन्होंने किया आप देखें कि यानी कि नदीम फरूक थे, कमाल कुरैशी थे, सिकंदर थे, यानी कि ये इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किसी ने भी कुछ बेहतरी की तरफ या फर्दन आगे नहीं अपने आप को लेकर गए, बल्कि ये पीछे गए, कोई निकल गया, कोई किसी यानी कि मेंबर ना रहा, कोई बन ही ना सका। तो मैं यानी कि बाई नेम कोई तनकीद नहीं करना चाहता, मैं अपने मैं समझ मेरे मौजूद सब की हम की ये गलती है कि हमने सिस्टम को ना समझकर और ना ऑर्गेनाइज कर सके, अपनी जो बरादरी, अपना गांव, अपना क्या कहते हैं यानी कि अपनी अपनी जो सोच है उसमें पर्सनली हमने फायदे लेने की जो कोशिश या सोच रखी थी उसके बदौलत हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इलेक्शन तो हर 4 साल बाद होते हैं, कम्यून के हों या दूसरे हों, उसके अलावा देखें इलेक्शनों से पहले एक अपना एक एक सिस्टम, एक निज़ाम है यहाँ का जिसमें हमने एक साथ एंटर होना है और आपने करना है, और फिर उसमें अपने आप को यानी कि हमने अपना क्या कहते हैं पेश करके उसमें अपना हिस्सा कह लें डालकर अपना कल्चर, अपने कोई डैनिश नहीं कहता। ठीक है आजकल हालात जो है काफी मैं भी देख रहा हूँ, बड़ी तंग नजरी से हमारे दीन को देखा जा रहा है, हम लोगों को देखा जा रहा है, फॉरनर्स की बड़ी बात आजकल, ये रिसेंटली जो इलेक्शन हुए इसको इस्लाम को बहुत इन्होंने नेगेटिव कुछ पार्टीज ने बड़ा वो पेश किया, तो ये सारी चीजें जो है राय साहब हम समझते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमारी जो जहेर हमारे हैं, ये हमारा छोटा जो है आगा साहब का बेटा, ये हमारा बच्चा है और बहुत सारे इनके जीशान है। अभी अगर हम नंबर्स देखें इस कोपनहेगन के अंदर जिधर हमारी कम्युनिटी है, तो मैं समझता हूँ हमारे यंगस्टर की तादाद काफी बड़ी है। अब उनको जो सपोर्ट चाहिए यानी कि वोट की जो जरूरत है, उसमें हम मैं समझता हूँ कि डिवाइड होकर और गलत सोच और नजर को जो है अपना कर हमने कुछ अचीव नहीं किया, जिस जो सारा कुछ हमारे सामने आया। तो छोड़े कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, किसी और ने, अब हमारे ये बच्चे हैं, अब इन्होंने यानी कि हमारा फ्यूचर जो है।
1: मियां साहब आपने बजा फरमाया, जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, बच्चे ये फ्यूचर इन्हें आना चाहिए। चौधरी शौकत साहब आपके हालात जो हैं माशाल्लाह हर तरीके से अच्छे हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी आपकी अपने साथ है और माशाल्लाह आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, इसी तरह मुजीबुर रहमान साहब के बेटे जो है वो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो जो है ब्यूरोक्रेट बन चुका है और माशाल्लाह इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मुजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शेखो साहब आपके इस पास जाने से पहले मैं मुजीब साहब को हम सब मिल वेलकम करते हैं। मुजीब साहब आप क्या फरमाएं जितना कुछ आपने सुना।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तमाम मेरे जितने भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और तमाम सुनने वालों को और आपको अस्सलाम वालेकुम। मैंने जनाब माशाल्लाह अपने भाइयों की बातें सुनी हैं, बड़ी खुशी हुई और सब ने प्रमोट ये किया है कि हम यंगस्टर को हमने आगे लेके जाना है। तो यंगस्टर को तो हम देखें, आपने लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन हुआ कमून में, ہم تمام لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ینگسٹر کو آگے لے کے جائیں اور ان کو پروموٹ کریں اور وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور جہاں پہ جو سیاست ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں, اور ایسا ہی ہوا. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ آپ اس وقت 10-12 ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آلموسٹ جو کمونز کے اندر ریجنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہماری سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہے ان کو لے کے آگے جائیں, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہے نا آپ کو یہ نتیجہ آج کے 3 سال کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم ہمارے ینگسٹر آئیں اور ینگسٹر آ کے اس کی باغ دور سنبھالیں. دیکھیں ہم جو سینئر لوگ ہیں ہم نے بڑے اس ملک کے لیے کام کیا, جیسے میاں منیر صاحب نے کہا, شاہ صاحب نے کہا, شوکر صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے یہاں پر اپنا کردار ادا کیا, ہم نے اس کمیونٹی میں اپنے ہم نے حصہ ڈالا ہے. لیکن اب کیونکہ ینگسٹر ہمارے ماشاء اللہ سارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور ماشاء اللہ اچھی پوسٹوں میں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں رکھنی, دیکھیں جی ہم نے جو کہہ دیا وہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ اس کے آپ نے رزلٹ لینا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ آپ نے بات ماننی. نہیں, وہ ماشاء اللہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, وہ ماشاء اللہ زبان کلچر ڈینمارک کا بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ ایسے طریقے سے چلائیں,
1: اسپیشلی اپنے مطلب کو سمجھتے ہیں.
5: نہیں, وہی ینگسٹر جو یہ کہتے ہیں کہ جو سینئر ہیں وہ صرف ہمیں استعمال کرتے ہیں, یہ بالکل کھلی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو ذرا کھلی سی راستہ دیں, کھلا ان کو فضا دیں, اور ان کے ساتھ پوری سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ نے ہم سے کوئی مشورہ لینا ہے تو ہم آپ کو پورا مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس بہتر کوئی تجویز ہے.
1: ینگسٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ینگسٹر ان کے پاس ووٹ مانگنے کیوں جاتے ہیں؟
5: دیکھیں وہ ہمارا ایک سسٹم ہے, دیکھ رہا ہے سب, ایک کلچر ہے کہ ہم نے بڑوں کی بات ماننی ہوتی
1: ہے. ایک چیز رکھنی ہے نا, اگر ترقی کرنی ہے تو جینوئن چیز رکھنی ہے.
5: نہیں, وہ اس کے لیے دیکھیں نا, یہ اس کے لیے جو چیزیں ہیں, ہر وقت جب الیکشن ہوتا ہے بہتر سے بہتر چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا اس میں بہتر چیزیں یہ سمجھ آئی, ہمارے زیادہ سے زیادہ ینگسٹر جو ہیں وہ کمونز کے اندر آئے, انہوں نے بڑوں کی بات بھی سنی, بڑوں کی سپورٹ بھی لی, بڑوں کی حمایت بھی لی, لیکن انہوں نے اپنا بھی کام کیا, اپنی بھی کوششیں کی, اپنی کوششوں کے ساتھ وہ آگے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے,
1: فری ہینڈ دینا چاہیے. چودھری شکر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ ماشاء اللہ خود سیاست کو سمجھتے ہیں, تو آپ ایک سیاستدان ہونے کے ناطے آپ نے بچوں کو سیاست کی طرف نہیں لگایا.
2: رائے صاحب, ماشاء اللہ صاحب بھائیوں نے بڑی اچھی جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں, شروع ہے گفتگو, اور یہی بات ہے میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ چلو ہم نہیں آئے یا کوئی بھی نہیں آیا, جو بھی آیا ہے لیکن اس کو سیاست کے حوالے سے اپنی سیاست کو آگے رکھ کے جو ہے نا سارے کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کو استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں یہ ڈینش جو لوگ ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا سپورٹ کرنے والا, وہ خود ہی کمپینیں اپنی کرتے ہیں, اپنے کامیاب بھی ہوتے ہیں. ہم تو جو ہے نا, ہم بزرگ جو ہیں, ہم تو جو بھی بچہ آتا ہے اس کے ساتھ اپنے پوری جان و مال لگا دیتے ہیں, چلو جی اس کی سپورٹ کرنی ہے, اس کو آگے لانا ہے. شاہ صاحب کتنا دیکھیں نا, شاہ صاحب نے جو بات کی ہے ریڈیو پہ, ہر بات جو بھی نیا قانون آتا ہے, جو بھی نیا مسئلہ آتا ہے, شاہ صاحب سب کمیونٹی کے آگے رکھتے ہیں, بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلے بن گئے ہیں, یہ مسئلہ آ گیا ہے, یہ قانون نیا بن گیا ہے. کون اتنا ٹائم دیتا ہے؟ ینگ بندے دیکھے, میں نے نہیں دیکھا کہ ینگ بندہ کوئی ریڈیو پہ آ کے, جو سیاست میں بھی ہے, وہ آ کے اپنا کمیونٹی کے لیے وہ جو ہے نا ان کو انفارمیشن دیتا ہے. کوئی بندہ نہیں آتا, کوئی ینگ جو ہم نے جو کامیاب کروا کے بھیجے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا ریڈیو پہ. ریڈیو پہ وہی ہم بوڑھے آتے ہیں جو شاہ صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا انفارمیشن دیتے ہیں, میاں منیر صاحب ہے ہمیشہ سے, جو بھی بات ہوتی ہے جو نئے آتے ہیں اپنی جگہ بھی دیتے ہیں, جو بھی قیدری کرنی ہو اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں بھی کرتا رہا, مجیب صاحب بھی ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہم بوڑھے لوگ ہی کر رہے ہیں, لیکن بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آگے لے کے آئیں. ہم بچوں کا ٹائم ہے بچوں کو آگے لے کے, لیکن بچے وہ آئیں کو جو جن کا خود بھی دل کرے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, نہ کہ ہم پش کریں اس کو, یار آپ کرنی ہے, آپ آگے آئیں, آپ نے کرنا ہے. بچوں کو, ان بچوں کو حوصلہ افزائی کریں جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے, سیاست میں کردار ادا کریں گے, دوسری طرح ڈینشو کی طرح جو سیاست میں ہے اپنی کمپینیں کریں, اب سب کو ہم ان کا ساتھ دیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جب ہم, جیسے آپ کہتے ہیں جی بچے وہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ان بچوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے جو نہیں کرتے, جو وہ بچے آئیں آگے جو کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے. جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا, منیر صاحب نے بھی کہا, ہمیشہ جو ہے نا مجیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم ان کے تو بازو ہیں, ہمیں تو کچھ مفت میں استعمال کرتے ہیں نا, ہم نے کچھ لینا نہیں ہے ان سے, ہمیں ہم نے دینا ہی ہے ان کو سپورٹ کے حوالے سے, یا جو ہے نا کوئی بھی جس طریقے سے بھی کہہ لے, تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہے, وہ اس لیے کرتے ہیں ہمارا پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام بڑھے, پاکستانی کمیونٹی بھی ایک اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنی کمیونٹی کے لیے خدمت پیش کر سکے,
1: کمیونٹی کے لیے خدمت کر سکے. شاہ صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی, نوجوانوں کا بھی ذکر ہوا, نوجوان کام بھی کرتے ہیں, نوجوان آگے بھی آتے ہیں, لیکن ہر وقت جو اسٹینمار کے قانون کہہ دے, ہم اپنے کردار کو بھی نہیں دیکھتے. آپ خود فرماتے رہتے ہیں کہ جتنے قانون بنے سب غیر ملکیوں کی غلطیوں کی وجہ سے سختی ہیں. جی شاہ صاحب
0: بالکل, چودھری شوکت نے بھی یا منیر صاحب نے بھی یا میرے بھائی مجیب قریشی جو اب ینگ ہیں اور انہوں نے سیاست باقاعدہ اختیار کر لی ہے, پارٹی جوائن کر لی ہے, میں
1: صاحب بھی بوڑھے نہیں ہوئے اتنے,
0: نہیں نہیں ینگ ہے جو پارٹی جوائن کر رہا ہے, بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے اور آغا صاحب کو بھی لے کے. بات یہ ہے کہ ہم ینگسٹرز کے خلاف نہیں, ینگسٹرز کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ وہ اہل زبان ہیں. میں نے میاں مرین کی بات کیا کی تھی, میں خواہ میاں منیر کے ہزار دفعہ بھی مخالف ہوں, لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ ینگ آیا تھا پاکستان سے یہاں پہ, اور یہاں پہ اس نے بڑوں میں بیٹھ کے ہر وہ جو ہمارے لیے کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کمیونوں میں اور سیاست میں جو آگے پیچھے ہوتے ہیں, ان کی باتیں, ان کی پرابلم سنی اور وہ آگے آیا. اب چودھری شوکت نے جو بات کی ہے اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ینگسٹر ہمیں بلا ہی نہیں رہے, ینگسٹر ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے, ہم ان کو کیا بتائیں. ہر کمیون کا دوسری کمیون سے ڈفرنٹ بہینڈنگ ہے, وہ ایک
1: ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
0: جی وہی, لیکن ہمارے کرتوت کیوں خراب ہوتے ہیں, کیونکہ ہم قانون کو آگے پھیلا ہی نہیں رہے, ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ یہاں پہ تم کیا کرو گے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ یہ جو مینگو فیسٹیولز لگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے شکایات الکسرون کمیون میں گئیں, کیسے یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ کی گئی, سڑکوں کے درمیان میں کی گئی, وہاں پہ بسیں گزرنے جو آفنلی بسیں ہیں وہ گزرنے میں ان کو پرابلم آئی, یہاں پہ کیا اور یہاں پہ کیا ہو رہا, کتنا گند ڈالا گیا. یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلے جو کمیون کے اندر یا جو ینگ سیاستدان ہیں,
1: تو ینگ سیاستدان بھی ہیں, یہاں وہاں تو ینگ ڈپٹی میئر بھی ہیں, ساری چیزیں ینگوں کے پاس ہیں,
0: لیکن وہ عہدے کے لیے ہیں نا, وہ آگے میاں منیر سے یا چودھری شوکت سے یا مجیب قریشی ہے یا آپ سے یہاں پہ ریڈیو پہ بات تو نہیں کر رہے, وہ بتا تو نہیں رہے کہ نہیں جی یہ چیز غلط ہے, ہم لوگوں کے لیے یہ اویئرنیس دے رہے ہیں, ہماری کمیون میں کون سا مسائل فیکٹ ہوئے ہیں, کیا وہ بتا رہے ہیں, کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کمیون نے جو بل ویسا ہے یہ نماز پڑھنے والے کمرے کے
1: اویئرنیس تو ہم دے رہے ہیں, ہم نے فیس بک پہ دے رہے ہیں جی مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں, اتنے ڈالر ملتے ہیں, میں یوٹیوب پہ دے رہا ہوں جی مجھے.
0: نہیں راجا صاحب, میں اگری نہیں کروں گا, میاں منیر کا میرا اور ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے پوتری پوتروں کے ساتھ اس گرم موسم میں باہر جائیں, ان سے بات کریں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اب ہم ان کو گائیڈ کریں. ان کا کام تھا یہ آتے ہماری جگہ اور یہاں پہ یہ سارے ینگسٹر ہوتے وہ یہ بتاتے کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اور ہماری قوم میں یہ ہو رہا ہے, اس قوم میں یہ بات
1: آپ کی طرف باتیں جا رہی ہیں.
6: جی راج صاحب, جی پہلی بات تو یہ جو سچی بات ہے آپ نے اور آپ کے اس ادارے نے اس طرح دیا ہے, جتنی اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش بھی کی اور کیا بھی, شاہ صاحب نے بہت وقت دیا آپ کو, جب بھی یہ بیمار ہوں, موسم جس طرح کا ہو, دن جو بھی ہو, آپ نے جب بھی انہیں کال کی, میں کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں, ہماری آواز ہے آپ کی آواز, اور آپ نے ہر مسئلے مسائل پر جو ہے اس کو ہمیشہ اجاگر کیا ہے, کوشش کی باقی چیزوں کو سمجھنا, وہ نہ سمجھنا اس پر کس طرح وہ کرنا, وہ ہماری یعنی کہ اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں ابھی لیٹس ہے کہ ساتھ یہ آج بھی غالباً کو ٹرانسٹو میں نہیں بیلرو میں ایک آج بھی یہ مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی جو کسی ینگسٹر ٹیم نے نہیں آرگنائز کیا, یہ سبھی ہمارے بزرگوں نے آگے بڑھ کر, اور اس سے کچھ نقصانات جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل اس طرح چیزیں میں بھی پڑھ چکا ہوں دو تین جگہ. ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں جب جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوں, ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, لیکن کم سے کم اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے دین کے لیے وہ ہم نہ بھولیں. وائلیشن جو کرنی ہر ملک کے اندر وہ اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم بار بار اجاگر کرتے ہیں, نہیں ملے لیکن انشاءاللہ ملیں گے. آج ہم
1: میاں صاحب چلتے چلتے ٹائم اجازت نہیں دے رہا. میاں صاحب یہ جو آج کل جو سوشل میڈیا پر لوگ اپنے جو ہے وہ ویوز لینے کے لیے سبسکرائب لینے کے لیے جو ہے وہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی پاکستان جائیں گے ایئرپورٹ پر روک لیں گے, یہ ہوگا دس ہوگا دیٹ ہوگا, حالانکہ جس کے پاس ویلڈ جو کارڈ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا, ویلڈ پاسپورٹ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا, لیکن یہ آپ کے پاس کیا نالج ہے؟
6: دیکھیں میں یہ میرے خیال میں بھی کھلائی جا رہی ہیں, اب میں بھی ادھر سے یہ ریسٹورینٹ کے اندر مجھے وہ دیکھ رہے ہیں, میں ایک جگہ برانچ پر تھا تو نیٹ کی مجھے پرابلم آئی ہے. دیکھیں نا صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں جو صحیح نہیں ہوتی, اور میں نے نہیں سنا اور نہ ان دنوں میں نے یعنی کہ کسی کو اس طرح مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہوا. جس کے پاس ہمارے پاس جو ہمارا یعنی کہ ویزا ہو وہ لیگل ہو, ہمارے پاس نائکوب ہو وہ اس سے ہم سفر کر سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں, آنے کے لیے ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹ پاسپورٹ کی شکل ویزے کی شکل مکمل ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ انفارچونیٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی ہوئی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان پر بہتری لانے کے لیے اگر کچھ چیزوں کو کیا کہتے ہیں اس طرح پائپ لائن میں دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس میں تو غلط تو پھر غلط ہوتا ہے, لیکن اوور آل کسی چیز کا وہ پریشانی ہے.
1: صاحب چلتے چلتے چلتے چلتے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو آپ کس طرح لیتے ہیں, چونکہ پچھلی دفعہ آپ شامل نہیں ہو سکے؟
6: دیکھیں جی یہ بات تو پھر میرے لیے لمبی ہو جائے گی اور تھوڑا مسئلہ پڑے گا, لیکن میں بڑا شارٹ کہوں گا. مولانا فضل الرحمان اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنہوں نے دین کی خدمت کی جنت فردوس میں جگہ دے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس دین کو اس پاکستان کی سیاست کو اور اپنے ذاتی مفاد میں اور اسے ہمیشہ یعنی کہ اس طرح اپنایا ہے کہ جہاں یہ اپنے آپ کو یعنی کہ جتنا بھی فائدہ اٹھا سکیں. بڑا شارٹ کٹ میں اگر کہوں تو اب بھی مولانا نے جو باتیں کی ہیں مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا ہے. میری فوج کے بارے میں جو بھی کچھ کہے گا جو بھی کچھ غلط کہے گا جو بھی کوئی اپنی کہانی لے اپنی زبانی اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہے گا تو میں تو اسے کنڈیم کروں گا. مولانا اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں, یہ مولانا پہلے دفنے اس طرح مولانا نے کہا پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے, نواز شریف کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے, اور اب پھر سے انہوں نے یہ جتنی بھی آپ اس وقت جو ان کی سیاسی ویلیوز ہیں سینٹ میں ہیں یہ قومی اسمبلی میں ہیں کہاں سے انہیں یہ ملا ہے, یہ اسی طرح ہمیشہ کرتے ہیں, بیان بازی دیتے ہیں, بول اچھا لیتے ہیں, دین کو درمیان گھسیٹتے ہیں. میں ٹوٹلی طور پر جو انہوں نے دھیان دیا ہے میرے پاکستان میری ماں دھرتی پاکستان کے جو بچے اس وقت شہید ہو رہے ہیں اور ان میں ان لوگوں کی بہت ساری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو یہ بلیک میل کرنے والی سیاست جو ہے جب تک یہ لوگ کریں گے تو دشمن کو فائدہ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان بول کر یہ دشمن کو فائدہ دلوا رہے ہیں. اور حالات جو ہمارے ارد گرد ہیں اس ریجن میں ہیں مڈل ایسٹ کی جو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھ گئے.
7: میاں صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکنے کا, آج ساری دنیا میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے, آج ساری دنیا میں کشمیر کا پاکستان کی شاہراہ کا نعرہ لگ رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال پلیز.
6: دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کشمیر الحمدللہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ اس وقت کیونکہ کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, میں بڑا خوش ہوا کہ کل جو ادھر جلسے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جلسہ تھا, تو اس میں سب سے بڑا نعرہ جو بار بار یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو شاہ صاحب میری تو یہ سوچ ہے, میں بالکل جانتا ہوں اب انشاءاللہ 5 اگست کو ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہم, اور اسی طرح 15 اگست کو بھی ہوگا, پاکستان سوسائٹی 15 اگست کو مظاہرہ کرے گی انڈین امبیسی کے بعد, اور تاریخ کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ 5 اگست کو. یہ شاہ صاحب یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, ہم کرتے رہیں گے. کشمیر ہمارا پاکستان کی شاہراہ ہے, اس کے لیے کشمیری بہن بھائی جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا, وہ ہمارے بچے وہ ہمارے بہن بھائی, ہم لیے سارا کریں. یہ جو ہمارا کشمیر آزاد کشمیر, اس میں جو ہمارے یہ تو مسائل ہیں, لیکن جو کچھ بھی ریسنٹلی دکھایا جا رہا ہے
1: میاں صاحب, نعرے کیا تک شارک تو نہیں ہونا چاہیے نا.
6: انشاءاللہ وہ سارے اللہ تعالیٰ اور راستے.
1: میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا رابطہ کٹ رہا ہے ڈیفینیٹ آپ ہوٹل میں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا
6: آپ سب کو. انشاءاللہ باقی چیزیں بھی جو پاکستان زندہ
1: باد. بہت شکریہ میاں صاحب. مجیب صاحب آپ نے میاں صاحب کی بات سنی, کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں, آپ کی پارٹیاں بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی جو کشمیر کی سیٹیں ہیں ہر شہر میں جو ہے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
5: دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک لہر چل رہی ہے کہ پاکستان میں روک لیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ایسی چیزوں کے اوپر لوگوں کو کان نہیں دھرنے چاہیے. لیکن ایک اصولی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پی او سی یا آپ کا جو ویزا کارڈ ہے, آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں, تو آپ کو تو کوئی نہیں روکے گا نا, آپ نے اپنی چیزیں مکمل رکھنی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے رائے صاحب, آپ نے ماشاء اللہ 4 مہینے پہلے کہا تھا نادرا والا بندہ آ رہا ہے, وہ پیدل چل کے آ رہا ہے, اس کو راستے میں 100 ٹریفک میں پرابلم ہے, پٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گاڑی رک جاتی ہے, گاڑی چل جاتی ہے. تو یہاں پہ پاکستان میسی ڈنمار جو ہے اس سلسلے میں 0 کام کر رہی ہے. ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نادرا والا, اور اگر یہ نادرا والا مسئلہ ہمارا پاکستان میسی میں اگر حل ہو جائے, جس کی ہم سب کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں لارا لپا لگا کے ہمیں روکا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے, اور لوگوں کو یہ جو مسائل بنتے ہیں کہ کسی کا اگر ویزا کارڈ جو ہے وہ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے, تو آپ کو پتا ہے یہاں سے جب آپ آن لائن جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ نہیں اندر جاتی, اور وہاں سے جواب آتے رہتے ہیں جی آپ کے پیپر مکمل نہیں. یہاں پہ اگر امبیسی کے اندر مجھے یہ پتا ہے ناروے والوں کے پاس کیا ایسا گل ہے کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لیے, ان کے پاس نادرا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے, ہم میں کمزوری ہے کہ ہم یہ آج تک یہ کام نہیں کر سکے کہ ہم کم از کم نادرا کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی کام کریں, ہمیں ہر چیز پہ ہم نظر رکھنی چاہیے, اور ہر چیز پہ اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں پہ بھی ہم ایک دوسرے کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے
1: اور اتفاق میں رہنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم جائیں گے اپنا چودھری شوکت صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟
2: جی بالکل, جو بھائی مجیب جو ہے نا میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اور دوسری بات جو پاکستان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے, انہوں نے کہا کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے ان کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا. نائکو پہ جو ہے پہلے جاتے تھے رسید لے کے وہ انٹر ہو جاتے تھے, اب رسید نہیں ہے, صرف چینجنگ یہی آئی ہے کہ جن کے پاس کارڈ ویلڈ ہوگا وہ جا سکتے ہیں, جن کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ جا سکتے ہیں, جن کے ساتھ ڈینش پاسپورٹ کے ساتھ لیگل کارڈ ہے وہ جا سکتے ہیں. تو کوئی کسی کو روکا نہیں ہے, یہ غلط انفارمیشن ہوتی رہتی ہے, غلط بیانات آتے رہتے ہیں فیس بکوں پہ, ٹک ٹاک پہ, یہ نہیں ہے بات. بالکل پاکستان میں کوئی انٹری منع نہیں ہے, سب جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھائی مجیب نے جو بات کی ہے کہ نادرا کے حوالے سے, پاکستان امبیسی کو نادرا کے لیے یہ بالکل کمیونٹی کے جو پرابلم ہے اس کو حل کرنا چاہیے, ہمیں کمیونٹی کو مل کے یہ حل کروانا چاہیے اور اس پہ ورک کرنا چاہیے, اور بالکل اگر ناروے میں ہو سکتا ہے تو ڈنمارک میں کیوں نہیں ہو سکتا. یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت پرابلم ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہمیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے کر لیں, ایسے نہیں, فلان جگہ سے جا کے کروا لیں, فلان جگہ سے جا کے کروا لیں. پاکستان امبیسی ہے, پاکستان کا کارڈ ہے, پاکستان کے ڈاکومنٹ ہیں, تو پاکستان امبیسی میں کیوں نہیں ہو سکتے. وہ ہمیں چاہیے, مل کے ہمیں سب نے مل کے اس پہ ورک کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے.
1: تو یہ آپ مجیب صاحب اور اپنا شوکت چودھری صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ جب ہم نے مطالبہ کیا ہوا کہ ایگزمپشن کی مہر لگنی چاہیے تو یہ سارے پرابلم حل ہو نہیں جاتے؟
2: رائے صاحب بالکل, جو آپ نے کافی دفعہ بات بھی کی ہے لیکن اب جو بات کر رہی ہے کارڈ کی حوالے سے ہو رہی ہے. چلو مور کی بھی بات ٹھیک تھی, ویزا لگ جاتا تھا چلے جاتے جن کو پرابلم تھی, اب لیکن کارڈ ایک پرماننٹ کافی عرصے سے جب مل جاتا ہے ہو جاتا ہے تو بندہ یہاں آ جائے, آ کے جو ہے جو پرابلم, جیسے پاسپورٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے, پاسپورٹ اب جائے امبیسی میں جاتے ہیں, جا کے پاسپورٹ اپنا جو ہے نا کرواتے ہیں, ہو جاتا ہے. لیکن اسی طرح نادرا

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

Smack them back. سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.